Du lytter til Radio Loland. 105. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Lolan.
1: Who I wanna be, who I wanna be.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre et 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

God kveld, og velkommen til en splitter ny utgave av Diamant og Rust her på Radio Loland. Mitt navn er Frank Martinsen, og i forbindelse med denne togstreiken så har jeg rett og slett funnet fram et tema som handler om togturer, togreiser, og det går alltid et tog her i Diamant og Rust, og dette toget starter der på Vennesla stasjon klokka 11, og Tiki land på oppe i grovene klokka 12, sånn cirka, eller akkurat klokka 12. Og vi starter rett og slett med Tom Waits og Downtown Train.

slow trains moving on the Staple Singers. Staple Singers har flere sanger om tog, og i This Train så det ikke så enkelt at du bare kan hoppe på toget til himmelen. Der det ikke alle som kan bli med. Der for eksempel Gambler og Midnight Ramblers og hva det nå som rett og slett må frelses for å bli med. This Train, The Staple Singers.

Destroyende Staple Singers med popstaples i forgrunnen der. Vi skal til en gruppe som heter Impressions, som kanskje mest kjent som gruppa til Curtis Mayfield. De har en sang som handler om dette her med togreise, og igjen det dette her religiøse aspektet, og her på dette toget trenger du ikke ha med hverken bagasje eller billett, du kan bare komme som du er. People get ready, the Impressions.

Impressions, so people get ready. Og da var vi ferdig med den religiøse togturen, og vi skal rett og slett ta midnattoget fra LA til sørstatene, til Georgia, og til hjem for å treffe kjæresten igjen, som du har lengtet så lenge etter. Midnight train to Georgia, Gladys Knight, and the Pips.

Pipsa Militar Midnight Train to Georgia. Vi skal ta en tur til nabostaten. Vi skal til Birmingham, Alabama, og det Kevin Welch som synger om hvordan det å ta toget til Birmingham. I cry when I have to, and I lie when I can, but I die a little slower on the train to Birmingham. Hør på det, Kevin Welch.

Welsh Clare og Train to Birmingham. Og vi har flere litt triste saker og sanger om å kjøre tog og reise fra noen. Det er ikke bra, det er bare Tony Joe White, The Train I'm On.

Greenham Honor Tony Joe White. Vi skal til Nederland, i hvert fall til en kar som født og vokst der, han bor vel i Østerrike nå. Hans Tessink heter han, og han synger om et sakte train som tar han hjem til der han en gang hørte hjemme, og finner kanskje tilbake til noe av det. Slow Train, Hans Tessink.

Let me ride on the slow train, carry me home, Hans Tessinger. Vi skal til Boss Skaggs, det vil si han skal gjøre en låt av Jimmy Rogers, en her country-sang av hans far på mange måter. Han var kjent som jernbanearbeider og hadde en jobb som hette Brakeman, det vil si han stod for at toget blir bremset ned, og han måtte gjøre en farlig jobb med å springe over taket ned fra vogn til vogn for å få satt på disse her bremse i alle ordningene. Vi skal høre Boss Skaggs gjøre en av hans mest kjente låter, Waiting for a Train.

fikk du litt jodling på stampen, og jeg skal bare ta på meg headsetet her, for det har jeg knipset av meg sånn, og jeg klar for å introdusere neste låt, for den handler om Jimmy Rodgers. Da Jimmy Rodgers døde I 1934, så var han I New York, men som den store country-artisten han var, og som at han tilhørte jernbanefolket, så ble det satt opp et tog som kjørte sakte fra New York og nedover I sørstaterne, ned til Meridian I Mississippi, der Jimmy Rodgers var født, og der han skulle hvile. Og Greg Brown, han synger om når han så dette toget her som gikk sakte forbi og tuta sørgmodig på veien til Meridian. The train carrying Jimmy Rodgers home, Greg Brown.

jammen med noe litt mer jodling, så var et av varemerkene til Jimmy Rogers. Greg Brown, som fortalte om når toget brakte Jimmy Rogers tilbake til hjem der han kom fra. Meridian, Mississippi. Desperado, Waiting for a Train, en ganske kjent låt, og spilt inn med ganske mange artister. Jerry Jeff Walker hadde den, og ikke minst så hadde The Highwaymen en hit med han. Men mannen som har skrevet den, han heter Guy Clark, en stor Texas trubadur, dessverre gått fra oss nå. Og vi lar rett og slett han gjøre det siden han har originalen. Desperado, Waiting for a Train.

Desperado, Waiting for a Train, med Guy Clark i originaltapning. Vi skal rett og slett til et album som heter Restoration, som der de countryartister tolker rett og slett Elton John låta. Og her skal vi høre Roseanne Cash sammen med Emmylou Harris. Jo, This Train Don't Stop Here Anymore. Og det passer vel egentlig godt på Sørlandsbanen for tida. Det har sluttet å stoppe både her og både der. This Train Don't Stop Here Anymore, Roseanne Cash og Emmylou Harris.

Toget forbi stasjonen uten å stoppe. This train don't stop here anymore. Roseanne Cash og Emmylou Harris. Vi skal til Gillian Welch og kompanjongen hennes David Rawlings ut med relativt nytt album. Og ja, de har en litt sånn rar tekst som jeg ikke helt skjønner, men du får høre selv, for den heter noe sånt som Empty Trainload of Sky. Gillian Welch.

Empty Trainload of Sky med Gillan Welch og David Rawlings der. Så vi kom til veisende denne diamant å ruste også, og jeg har vel bare igjen å si at hvis du vil høre programmet om igjen, så kan du slå på Radio Loland på lørdagskveld mellom klokka 23 og midnatt. Ellers så må jeg si som jeg alltid sier, og kanskje det blir bare mer og mer aktuelt i en verden som mer og mer går av hengslene, sånn som jeg ser det, så er det viktig å ta vare på hverandre, være god mot hverandre, og alt sånn som godt er. Til slutt så skal jeg gi deg litt av en sang som har en uendelig lang titel. The 6 o'clock train and a girl with green eyes heter låta for Jason Carter som skal ta deg inn i natta og søvnen. Sov godt, min venn. Snakkes.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.